Matur suwun kanggo dulur-dulur, sugeng santen kanggo dulur-dulurku, nggih sing sampun setia kali acara Klenengan Agarilus, nggih sing disenguyung kali Jampi Herbal Agarilus. Pak Nangwoto matur suwun nggih, enten capenok nggih matur suwun sampun nyawiji. Nggih, sugeng santen ugi Nini Sari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten Ayu Laila Sari, nggih matur suwun sampun nyawiji. Saking Raman Utara, spesiale kagem Rahma alias Bopo. Nggih, Bapak Kenyang nih nang omah Kusnan matur suwun matur suwun iki nggih Pak Ayu Laila Sari nggih matur suwun iki kanggo dulur-dulur aja pada kelalen dina Selasa tanggal 11 Agustus enten cek kesehatan teng Radio Kansa. Sumangga sami dugi dulur-dulur nggih nggo jaga kesehatane panjenengan sami produk Agarilus pokoke manjur banget iki promo pahlawan dulur-dulur nggih paket tema tiada lawan saged ditumbas teng radio drama lan jaringane pokoke kaya ya nang Radio Kansa badhe wonten lomba-lomba dulur-dulur nggih enten lomba sing ngelih-ngelih na kursi enten lomba sing nabudir kaya kowe nang anu apa ke jenengane ya nang nang apa kowe jenengane nang botol dilebokna nang botol nggih matur suwun nih nang rawa ireng nih nang rawa ireng oh Gunung Madu dan deres kaya kowe maksude paling ya Mas Yusuf Mbak Mas Yusuf kaya kowe kadang-kadang Mbak Jan Nini Sari manis sepol suarane apik banget saking anu Mbah Marno matur suwun nggih Mbah Marno matur suwun sing sampun nyawijuki lumantar radio drama lancan Bang Jai Bang apa kabar Bang ih Mbak Endang mah ket mau nyoting-nyoting terus jadi malu mending nek sing disoting wong apik-apik matur suwun nggih kanggo dulur-dulur semangga saya kira susah pada maring ting-ting ayo pada ngibing maning karo Klenengan Agarilus pancen